0: vezi, dur, dur.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun. Iscun ciunga ciuscu iscun. Anchiugiare. Anchiugiare. 94.9. La oficial. La oficial. 19 horas, 29 minutos.